0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Yom yet kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai Hot Radio keken. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo Hot Radio.

kelenu juara mara materia mona kobiyo ujoni kono juara mara wenna materia kono lu abda wura wura joni kono la ngero juya wani ya ya kelenu juara mara materia mona kobiyo ujoni kono juara mara wenna materia kono lu abda wura wura joni kono la ngero juya wani ya ya dawo ya ga ya me wori chuki wor ko makire amo pi ga ya me wori chuki wor ko makire ngwede dek dura ne che marama rama un yani ngo gara ke ngala ngera wanye dawo ya ga ya me wori chuki wor ko makire amo pi ga ya me wori chuki wor ko makire ngwede dek dura ne che marama rama un yani ngo gara ke ngala ngera wanye Yo da wala o beti duan pacho locha monte kurimida o loy kaudu vidi war anyo guri gangu pe kobo ujwani nyom kurimida o lo wu Yo da wala o beti duan pacho locha monte kurimida o loy kaudu vidi war anyo guri gangu pe kobo ujwani nyom kurimida o lo wu Mawur kwa yo panga Niyami ya mawur alwa erigi dero Anuwa muna pe Ya wangire Mawur kwa yo panga peo miya Kobani ya kurwa nchege bin Panga da yora andakulon Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Pien nchege teru tungi duju wena melodyang Woro payo panga beo mia kobani akurong chege bin wao ia ia te wang tungu minate mita lungi tunga oje yomi ture te mirni alungi jama oje pien chege teru tungi tuju wena

0: te chim te bero a kwang dori o te ya dong me dori do kong e kango tulung o lung ba jimi tiri o to dong dong e yu kom pe chim o ngango doge a dong ke yu nero dami yu wanda te jako kumbu ni ulo e jimi a lo ke jodi a te ami yu yu chim dami yu jimi do te jako ya e ngoro ngoro a lo ke yu ne o bang o e yon tiyo jimi a dong mi yo e a mo kujo chim
1: aya Jawang iya wa, entah macam mana, jiwinya dok paruh teri paulang.

0: Radio.
1: Iyong yekere werkwaro.
2: Alisani wiyo kwa
3: mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pod Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: Rema, la tempa la cham kara koki ni madam. Eto mocheo nayo.
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Madi, anu koromoyo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na rimo berolo, dudira no kuno, umiyo bera yor.
1: Aya, kare ri da kan ni abor, chabira kele ni na kele kono.

0: kwe mujo woro kwene diwani a muje dogo lei ponyo ka mede pa muje dogo ya wodo yelo wadi kwene yigwa na mabori chundi wo
1: aya
2: ni ma jere bi wodo akatala dako dokke onu nge kunaja kuriye
0: Nino ma chele di woda katala da do ke ununge da garo boro loya pina win Nino ma chele di woda katala da do ke ununge da garo boro loya
1: ningora re
0: ni muje yini du di wodi manu yigwa emo muje poro le uja tini di woda anu ami jikara nekio muje odo aluoro

0: Dale. Ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wendi woni kompana mi teko yamu kura.
2: Aya.
3: Mi ni no maji elda karo boro wane tuwe ye pata. Kuriye.
4: Isiala gen.
0: Mi ni no maji elda karo boro wane tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi ni no ma jel da karboro wano toye
3: ni ngodo re
0: ni jo mo na buji wana ma de ka ne kongi uloni wano we na wano jo wana ma bori chundi wori o do jo le mu je o ma le o da ta na na wori wor pingo ni ne mi a wori di wono a woro ko ngata ma to ya pingo bi bi no ke da pi a le ta o i ke na
5: ET winyo o radio Pillón, chun quiere huer cuaro.
6: Pillón, chun.

bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu yakoba. Were bunyo wewe yomu chuyanda. Were bunyo dono yomu chuyanda. Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungu. Mwande yen wangu wili wili kumpuny. Ano bunyo wu wangu wili bunyo wabatina. Mwande yen wangu wili wili kumpuny. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum titik. Kana mekono mwenye nuotia rayi doki bangwa. Wole wu nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daurinyo altutwa. Pekos mungi uni ura.

Sima judge man ko wuri weba bupo yo ba. Want yo mir ko tamu. Want yo mir ko tamu. How the way ko go me beri yelo we mon. Die down in Banyuwal. Man cha ke lo balba. Wane ni boro kengi. Kengi ni kunchi. Kare me cha ke yelo ge me mi dukom yo al yor yor. Do e no ken ko no yo mi lim kwaj. Mater yo yo me. Tu ni kare me beri cha cha chupo yo keng. Meme ta mue me gamaro er mielo como ken ken lori ku kwele ko miloro ken karanga pare o ken lori ke kiri ko miloro ken karanga pare do wa tar kere bemo e kumo chen o oh.

abiro amaino kok ichware kero pali pulungu moro boti amo yecha mo beri wogi midiere eno kobeni ateri matin mepu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma ateu yer pala meram pia komiki abali pulungi wogi ikore bono nuari mi te doki wocho on mo mi a jelo wan ko bijware ha ni na jelo wan ko bijware ni ko diero no kene na be yo be berdi na rasho ama en tawde ha bijje a jori wori te doki gomji nu ko e ci charo ni ngo charo kel dudu mi a deggo matini porra adi ni na jel pora nyaro kolin ha ni na jel pora nyaro kolin kolin nu teru gulli ni no ana woro nu ateru ranga banya ikar ma tunu nu rod bulok tiyo ene wi kolino ana ma jel tengon lu kolin ni ngo Musala, uwewe natoka wapi? Koli lukamu nino.

banyar kolin kolin ruter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igarmo tun unuro dulokiyo eni wi kolinu ana ma kel tengon kolin ey musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede gulis ayo kero kuma be pia monya kela mo vera shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumona bumba. Uwe na.

Ni ka muso ko garama kuru bɔ, kuru bɔ, rɔgɔ bɛ wula, ni nugula, anw yɛrɛ